lăla, ca mei snar canona ne-i tăceai o te las toara sa mena stile o lângă lua. Cu sona stimile da via al mișeremusio, par